0: so tun office eh obaya ware wo enna be mere sketi umunu da e fa no so ne skena ere e ba ye bro ho ase ke so ade yesu
1: e ura di yesu
0: biara
1: obi biara
0: wonu no ho sa
1: wonu no ho sa
0: jale bi mo
1: pe jale bi mo
0: yesu ke
1: so yesu
0: de obi biara
1: obi biara
0: wonu no ho
1: wonu no ho bi
0: pe jale bi
1: e ura di pe
0: jale so
1: de yesu de
0: pa e bo ya bro pa ye la no tre
1: ya la ba la ba
0: biara
1: ba la ba
0: ma ne ba
1: ra pe jale
0: bi
1: ba
0: ma
1: ne
0: ba
1: pe jale
0: no
1: wonu no ho
0: bi
1: ya
0: e la no tre
1: ya